alo ti apo duri bi wo ajo dojo ni inu mo je da pe mo je wo ra pe ne iwani a mo je da ole ipo nyo pa mede pa mo je da ko ya wo do yelu wadi pe ne iwani na ma bori chundi wo aya